0: Sundance, så derfor sen nej, så er vi klar for det.
1: Hej, Karin.
0: Sådan, sådan, sådan.
1: Sådan, sådan.